0: Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mari Mansetti är ryddet ut av styret. Karina Schelle Karlsson tar över som styreleder. Ändringarna ska göra det lättare att knyta kurs, föredrag och innehållsproduktion direkt till Märtha Louises egna aktiviteter. Flera av Schibsteds aviser, däribland VG, Aftenposten och Bergens Tidende var utillgängliga i förmiddag. Kunder fick också felmeldinger. Schibsted säger att nettsidorna nu fungerar normalt i Skandinavia. Pressevakten upplyser att problemet troligen skyldtes externa leverantörer och rammat fler än bara Schibsted. Sedan nyttår har Arbeiderpartiregeringen fått flertallet mot sig i 151 avstämningar om representantförslag i Stortinget, ifølge en genomgång NRK har gjort. Det är ovanligt, för det sittende regeringen vanligtvis tapper få saker i løpet av året. Genomgången visar att Senterpartiet ofta är dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En äldre man har fallit i havet i Lofoten. Två personer är sent till universitetssjukhus i Nord-Norge i Tromsø med räddningshelikopter SAR Queen. Politiet melder att alla nödetater blev varslet då mannen skulle gå ut av sin båt vid land och fallit i havet. Politiet undersöker vad som har skett. Ukrainas parlament stemte idag för att utnämna Serhii Koretski till ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister efter fullskala invasionen i 2022 och har tidigare ledet Naftogas. Koretski säger att försvar, ekonomisk stabilitet och EU-tillnärmning är huvudprioriteter. Utnämningen sker efter omfattande regeringsändringar. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.
1: FM 8000 ger dig den allra bästa musiken.